und singe lau. Komm mal ja nach Köln und singe lau. Komm mal ja nach Köln und singe lau. Komm mal ja nach Köln und singe lau. Da komm mal ja nach Köln und singe lau. Zubelabe, zubelabe, zubelabe, zubelabe. Wookie, zookie, zabi, lubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubelubel